0: no one. Se uni time wa eme soho en sandwichi. Oye sambufu. Bra, ni enye mpa ebo na abe buwa wu. Na abe din kwenye. Yen chie, mami ya bubu yuye. Yana ya yo.
1: Sofo misisi. Misisi. Misi ya me ya. Mfie nsi yeni. Amenya plesha kura. Menfe. Menenye na hon hono. Mintumi nante. Mintumi nye hon ni just a minute. Wabre meji na tentene. Isa mikutuwa yusu obisu mimu. Sofu mabre saa mechima kwa osu tibe bireji. Mihudi ya minka mekaze mika dokta. Mika dokta bae tuente. Makodu nsifuwa nina sofu. Makodu emoja nina manu bimise meka sofu. Iye mkone.
2: Emoja.
1: Emoja nina yetuwa kukwa moja mono. Minwe na mono da. Na manom. Sofu mitu bedi paket. Yaditi mechi